0: Lux Cafe, Trg doktora Franje Tuđmana 3.
1: Okreni se uz energiju Room FM-a.